Отче Боже, Спасителю наше повання, всех хоча землі, що море далеющие, и милости, милости будем, Владыко, Христе наше помилуй, милости Бога, человека, любить Бога.